ke ya o dumedi sa o seng hona ka lebitso le matla la morena wa rona Jesu Kriste leeto la rona le tswella pele le reng ema o tsamaye re fumana lentswe la rona testamenteng ya kgale buka ke ya mo profeta Mikia kgaolo ke ya bobedi temana ke ya leshome ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela yena tsohang le tsamaye gobane mona ga se moo le ka phomolang teng ka baka la ditshila tse tlaisang tshenyego e tshabehang leo ke lentswe

날쓰거나 날쓰거나 Ey, mas tu la rachung en tutu, nes tu dung asu, tibu, dale putin la mutu, mutu, apagu shisku, ubzu, buzu,

0: ke ke le ditumela nna be ke ga bile be ke monate mwana mme ba manta ho hlela ka sekuje a tshi ke ntse le be ke handle fela ho nna ka nitiki ke mo metse ke le ka mona ka le thabong 88.4 ke Esther ka le thabong Esther mtsiga ke le bot ke le di
1: le monate mo ga itse le tla le fihla mona na go tsena tsa late la ba bo sulanyana mana re ke ntse ke le dile sepetsa magotsa mphoqo mpane ha lona le bile monate fihlela nako nyana e buela ntate majasto ka mona ka hanju hela le disoski a o beke ka tsamile hantle ntse ke a fela ke a man hospital le nmete ba ke sa physiotherapy ka mora ba ke tse operation le tle mo le tse ba nkotlisa nyana nyana le lo ntse ke tla hantle ntse ke fola ntse ke fola pele a le dipain mona le man ma beke ka tsamile hantle itlile le operation ya fola nyana nyana le disoski ke mo rena ranthi ba ka mona ka kima ke a lebo le disoski
2: ke le bula ho lo ga itse diaka tsabeletse ke ga tsenga le sedi ke le bula ho le hlele mela tsenga ntse ke ke na so la phelo se bula wa hao ka mogwa wa WhatsApp na morong ya 0798 50 66 0798 50 66 ke mo ka romela molaetsa wa hao teng o ngo swing ka pa o ha tsi swing ke le kongetse Ezra anything sare me rwale like anything bona ba ha ke sna mokorotse engwe ya pina tse ratwang ha holo ya ya mohlankana enwa e leng ga ya utlwa e tswa se bonsa ne se fitleng sa 2025 e ho yelela mafelo ngatse le ma sa 2026 a go tla ka ditlabolaneng ya natse mmalwa tsoka nete boholo ba rona ga dithabelang at Facebook, Instagram, at Lisa DFM, at Lady Soski. Laho Lisa, sibile lezwa. Ya hao beke, ibile ezwa. 086-3003-084. Lisa D, dumela. Lisa DFM, dumela.
3: Lisa
2: D. Ha muna telekai weso?
3: Ya, muna tingwana vona uke.
2: Eya.
3: O di tle mahlokolo ga tlo extension fee ka mo ka mthelela.
2: Hello mahloko.
3: Ah ke ya ka dilen na tanti ntate mkuino ti ka extension tere ka mona le thabo mkuino.
2: Mhm.
3: Phelela le bona kore ga go ba dilo le tsena pele le kongone.
2: Ah ke dumelana le wena o yesu mane ka go ka dula ho le tsena fela ke thabilang ho la ho bile le beke monate ke.
3: Ke nna le go tlile go bua le wena wena mane.
2: Ke ya le boha wesu ba dumele he bo ntate mkuino ka moro.
3: Ndi kana na mati ndi ndo mani.
2: Ke a lebo weso. All right, adike lady na ka ibile monati be ke cheka neti ke chali kama ne ka petrol stain ha re ke se re gotla.
4: Dumela, ke mehleka. Ke bona ka mo o gathetseng ka teng, o hlobaela ibile o fokola. Hobaneng o sanwe hleka ya hao, hobane e a hamasole a mme. Buitsireletso bo botla ba mmele. Boetsa hore o be le matla o phele hantle. Iphumanele hle ka chemisting ka jeno, ha ke batle go bona o shebala tsena o ponne. Hleka, tshepa eo e leng yona. Letsetsa
2: 079-909-1909.
5: 086-3003-084,
2: let's
5: say FM, dumela hai. Khotsa
2: ka le di soski. Ne, landa, telegame.
5: Eh, o bua le modise ka mana ka tsia mebi.
2: Modise, dumela wese.
5: Eh, nna be ke ya ka ei. Ke yena e ba re nye thafo, o thathanyana. Go le tsa bana tse ke mosebetsi ke kobi.
2: Ei, hle ne le dipotongwane ya how beke man.
5: Ei, tekare na le ahana le na le re se ke bona tsena ntse ke sebetsa ke mametse se ya ne mbona.
2: Ee, se ka khatatsi ya ke tla o sidila monate ka mmino.
5: Mara velai, mosebetsi ke mosebetsi ke re sa skuta na re pushe bana ba kgona ho ja.
2: Ho jwalo weso, ho jwalo weso, ebile re lekela ho leboha fela ho ntso le teng.
5: Ee, ke nna ke leboha.
2: Ke a leboha kgaisedi ya ka. All right. Lesedi, dumela.
6: Sorry, excuse.
2: Dumela.
6: Dumela ha ke ya ka o kae?
2: Ke pedi, ha ke tsebe we.
6: Ha ke pedi, wa nngwa ni so.
2: Ee.
6: Ee ya ka nne ke nna ke yere tsa ke mo na di masoski.
2: Ah, ja thaba we so ho le jwa luman.
6: Ka nne ke yere tsa ke mo na di mpa ile me khathara fela ya ne se di masoski so.
2: Ah, we so we. Ah, tla ga ha le thwa ha re kgawana o re nyana le swimele mesimedi ke yana hana o tla bo so itse etlo.
6: wa tiba soski soski
2: re se le ka ke le buile ho le utla
6: ka le bua ngwanisho
2: all right.